0: 大家在高中三年可能是多么甚至多么是个方法还是三个路口的然后在高中马上我给你啊你能不能你在这啊你我把我爸爸你还是把手机那你在这里呢你在下面吗感到什么吗你到底做的还是哪样吗是说的这家是说这个了吧五八你这地方都要去看你人不可以的啊你是可以的啊这是是没的你做下去把你知道这是人高的这专门当的你知道啥生命有苦我就是排队的你知道你知道你知道你知道你知道你知道你知道你知道你知道你知道你知道你知道你干嘛你是说你那个老板吧是这边的地我在那里去啊说你阿妈在那里去说什么说呢你不怎么去是这边的地你是什么去啊这个妈这个在那里我在那里啊一块钱一条路在那里去一块钱那里你还说的啥你的父母啥你看啊你不能够浪费啥好像你看你的班子你看你就不知道那个啥啥哎，你实在看到，不就干净了吗？啊，别的话，你干净了吗？老婆，干嘛这些？你吃饭了？你不吃？那多难！你干的，咱们这边的东西，谁不会？啊，这多难！你干的，不没来干，你回来，你有，你都学会了吗？把自己带到你那，你才来得够嘛？也没给人来干，这个不给，你的人，你弄着那帮人干啥？没，啊，反正为了不要不要不要那些，就是这个嘛。我从啥开始弄的啊？是，一我我弄不得，还是谁？是说人家那帮人去哪地方去搞的？我自己家搞的。不咋说的说还有
1: Kuvela pukulu a
0: akona
1: nophikisana
0: ukhona
1: ophakathi kwenu na
0: lesibaza selibekwe yini manje epha ukuthatha pikisana sisitenze lapha nje hayi ngoba sandana lokho siyakuthenga If you want to make that book, this is my money, everybody, Now we have those who are, this is my money. In my money, okay? In my money. So we have some money. In my money, especially if I have a food, I like to be a nice one. If I have a food, I have a food. Sekarang bukan pada hari itu. Aku tidak ingin. Kenapa bapak ini?
1: Aku beli es kanu ini zenu es luayo. Eh, twenty zenu na.
0: Kau siapa na?
1: Nia Fisa.
0: Fisa mana tu? Aku nak kipas ini kipas. Kau tak macam siapa na? Kau pasal.
1: Ani nando.
0: Ya tu bapak tu sebab telan si mana suai ni macam. Si suai ni apa bapak tu? Si fungsi ini dah buku kiri macam. Kepun juga lah bapak. Ya, nak nampak ni kerja dolar tengah. Pasal ya, esok tu bantu. Kepun ni, nak sulah ni lah. Ijo itu tinggal ni je, terus kena. Kuda lah, bos lah.
1: Nia bulala.
0: Apa nama ibu bulala yang susu bulan bantu?
1: Nino mana?
0: Nau nama bantu. Dia ni ada mulai esok lagi sama posis. Asal pergi tu pernah nak. Ina kan jambu. Asal pergi tu pernah susu sekolah. Kalau mama, kalau mama.
1: Kepa anisuzilu.
0: Susah ni kan? Kalau mama.